за ти, че курнук замерогеш. Ми фаль те гjitha, дhe me drит на сы, пак уште те кун.